0: Ni bulimi na katene mai na sange sema tu meongo ena 93.7 FM Kuri Radio. Se biba nuwa za wanga uni sema tu kumai kina sa la katika ene bulimi na kena mni ndingi ta katika na stese ni ongo minu mni toka ni ena mbo ini singa inda inda i. Ona beto kwa ni tiko kei keresi ena mbo ini singa ni kuwa na kuti kei mniti gani maza wanga uni leza wa kina ena tini ka duwa na kaloko. Seri sa trawa ni botei sartiko kina na bana botei kumei ngori wale sartiko ve ini se fwe ya kau kese ki fwe kau meni mitchun bri se ani wale dhavo mere oni seru ki pincha mini seru kena mruma tapu wale ena banka street me mitchun bri wakata langa kina ve ba seva da gina vanua wale isu ni tumbe kana ngonongo me green eka se ani wale dhavo kina o kakua tambua wale isu ni talitumbe kana mbo isu ni kua same thing my King's Row is serene.
1: Ni bola ni bola binak na nanda serengosa na munira ramban bang binak ni koni bola binak.

0: Sabe na casa, mai tamboki ki anda tiko na nanda ngauna. Au ni taka na madha mengo. Enda nangai mai birongo dindo matale kina ena kuri. Kasa tiko kina na pakani nui binaka. Ena bai tuku tuku e daura ki tuku aere na bongi binaka. Enda iwa kambimbi na bai tuku tuku engwale tiku aere ni baka tampakin dua. Bai kemuni na nanda. Sangan Revi, menda bai tuku tuku ni takayani. Ena buku talitiu nga ni bai sureti. Ena bai aseni koro e serenea ke pakai tiku na namuni tuku tuku. Kuni du ngan reaba menda mai daura kiani, sinda mai kathiba kiani ke. Ni albina ke ni pakai ngataka na batapata ni binga Revi ongo. Ni sangan ni soumina ke nando mai kathiba kiani tuku tuku. Nui taki me endo wakusukusa taki toka mai ni bo toka endo na singa. Se ke waka o ninga e waka. Wea wako tamo ni tukutuku ni kua me roni kua toka mai na mataka. Me roni waka ruta ke waka binaka na kena kambura ki na tukutuku. Waka ni binaka ena wei wubala ke thara. Wei kemini na marutaka tiko na namuni singi sudu. Ke kemini na tiko na bibala ni mbula. Pina wale una sema tiko mai na bibu no ni bibu garu taki. Na muni ndo ni bengarawi kiresi mbala wa era mbua toka. Ni ma toka manda.
1: Kira sana mei dhaka toka ike. Mida ranga iwe na tonga ndong. Wero pa hita motane. Ena ngana batonga wae na maga da tumai na muni toka ni George Sirubalo.